Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
1: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.

Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

Afrika. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Į Oskaro nominaciją pretenduojantis Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu, šį savaitgalį pradeda kelionę Jungtinių Amerikos valstijų kino teatruose. Pirmą kartą Lietuvos kino istorijoje prieš premjerą Niujorke filmas pristatytas Times aikštės ekranuose, kuriuose savo reklaminės kampanijas pradeda visi svarbiausi Holivudo filmai. Pirmieji seansai vyks Niujorke, po savaitės filmas pasieks Los Andželo bei kitų miestų kino teatrus. Prestižinime Sundance kino festivalyje apdovanotos Skyrybos karo metu Lietuvoje bus rodomos nuo rugsėjo 18 dienos. Rusija naktį vėl atakavo Ukrainą, žuvo mažiausiai du žmonės Kyjevo ir Zaporižios regionuose. Tuo metu Ukraina surengė ataką Rusijos gilumoje, smogta svarbiai naftos perdirbimo gamyklai ir logistikos centrui, priklausančiam elektroninės prekybos milžiniai Ozon, kuri yra pagrindinė įmonės Wildberries konkurentė. Vilniuje šią popietę organizuojamos antirasizmo eitynės. Renginio organizatoriai sako, kad tokiu būdu siekiama išreikšti nepritarimą Lietuvoje įsivyravusiai antiimigrantų politikos lavinai. Renginys 14 valandą prasidės Europos aikštėje. Šį prieš paskutinį vasaros savaitgalį šalyje gausų renginių. Druskininkuose prasideda tradicinė šventė vasaros aidai. Visagine vyks tarptautinis country muzikos festivalis Visagino country. Vilniuje rytoj gatves išriedės tūkstančiai dviratininkų. Laukia didžiausia dviračių šventė Baltijos šalyse velomaratonas. Sostinės Vingio parke rengiamas Healthy Fest, skirtas aktyvaus laisvalaikio ir sporto mėgėjams. O rytoj katedros aikštėje įsikurs Augalin Fest. Vyks augalinio maisto dirbtuvės, diskusijos apie mytybą, koncertai. Miesto šventes rengia Jurbarkas, Naujoji Akmenė ir Pagėgiai. O Nidoje vyks tarptautinė švyturių diena. Šiandien lietus, vakarų Lietuvoje vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių su stipriais gūsiais. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų 21-26 laipsniai šilumos.
1: Labas rytas, šį šeštadienį iš Jaukiosios radio centro studijos tariu jums aš Vitalijus. Labai tikiuosi, kad esate kažką smagaus susiplanavę nuveikt, nebūtinai aktyvaus, galbūt ramaus, galbūt kažką skanaus pasigaminsit, susitvarkysit namus, gal į gamtą išeisit, gal nukeliausite pas gimines ar draugus. Visiems savi planai, visi planai savaitgalį yra geri, o man smagiausia, kad tuos planus įgyvendinate, būdami drauge su radio centru. Radio centras. How can I not leave it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

netiesiogiai, bet taip, persikelkime į Australiją, kur seni stiklo buteliai tapo labai naudingi. Mat mokslininkai ir ūkininkai ėmėsi eksperimento. Išbando smulkintą perdirbtą stiklą dirvožemyje, esą jis padeda ilgiau išlaikyti drėgmę ir naudingas medžiagas. Tikimasi, kad tai padės augalams lengviau ištverti sausrą. Kitaip tariant, vakarykštis limonado ar kokio kito gėrimo butelis rytoj gali prisidėti prie morkų derliaus. Jeigu pasiteisins, aš manau, kad tokios mados atkeliaus ir pas mus.

0: Afrika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriepė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada savaitgaliais skanu sustoti.
3: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Kavutės?
6: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
5: Nemažai.
6: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Mano tai tik antras šiandien.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Jeigu dabar pramerkėte akis, primenu, kad šiandien šeštadienis, prasideda savaitgalis, tai gero laisvo laiko visiems būnantiems draugės su Radio Centru. O čia, kaip įprasta savaitgaliais, pas mus išskirtinis grojaraštis, kurio metu serviruojame daug tokių nostalgiškų gražių dainų. Čia jūsų dėmesio laukia dar viena tokia.
1: Senos geros lietuviškos dainos. Visą šį savaitgalį.

įpusėjus valandai dabar metas išsiaiškinti, koks gi nusimato šiandienos ir apskritai savaitgalio oras. Nenoriu gazdinti, bet panašu, jeigu norėsis kažką pasičirškinti lauke, reikės slėptis po didžiulius skėčių. Mat šiandien lietus, vietomis smarkus, dar galima sulaukti ir perkūnijos, oras šyla beje iki 18-23 laipsnių šilumos. Artėjančią naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra naktį 9-14, pajūryje 15-17, dieną turėtų sušilti iki 17-22. Na kaip prieš paskutiniam vasaros savaitgaliui, oras galėtų būti ir geresnis, bet ką jau padarysim?

0: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
2: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidą su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
3: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Žaidžiam savo aikštėje, padedam gelbėti gyvybės. Sekmadienį 19.30 ypatingos Vilniaus Žalgirio rungtynės skirtos Ukrainos nepriklausomybės dienai. Visos pajamos iš rungtynių bus skirtos padėti Ukrainai įsigyti greitosios pagalbos automobilių. Ateik į futbolą. Padėk Ukrainai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Senos geros lietuviškos dainos.
1: Visą šį savaitgalį Radio Centre.
0: Skamba gerai.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Pakeliaukim prisiminimais laiku į 2000-uosius. Etrija rubrika Laiko mašina, kurios metu kasdien prisiminame populiariausius lietuviškus kūrinius tarpusavyje besivaržiusius reitinge LT Top 20. 34 metų savaitė prieš 26 metus viena iš lyderių pozicijų atiteko karališkos erdvės ir grupės dizaineriai duetui. Dainai, mes dizaineriai. Per 2 savaitės tope kūrinys iš 6 vietos pakilo į 3. Po 6 savaičių numeris 1 pozicijoje grupės Skamp kūrinys Beautiful pagaliau atidavė vietą kažkam kitam, pats krisdamas į 2 vietą. Ir savaitės lyderiu tais 2000-aisiais tapo Andrius Mamontovas. Klausytojai nusprendė, kad daina Kaip baigsis pasaulis verta numeris 1 radio centro LT Top 20 pozicijos.
0: Radio centro laiko.

0: šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
5: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Į Oskaro nominaciją pretenduojantis Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu šį savaitgalį pradeda kelionę Jungtinių Amerikos valstijų kino teatruose. Pirmą kartą Lietuvos kino istorijoje prieš premjerą Niujorke filmas pristatytas Times aikštės ekranuose, kuriuose savo reklaminės kampanijas pradeda visi svarbiausi Holivudo filmai. Pirmieji seansai vyks Niujorke, po savaitės filmas prasieks Los Andželo bei kitų miestų kino teatrus. Prestižinėme Sundance kino festivalyje apdovanotos Skyrybos karo metu Lietuvoje bus rodomos nuo rugsėjo 18 dienos. NATO šią savaitę surengė iš anksto neskeltas karinės pratybas, daugiausia vykusias aplink Kaliningradą. Neoficialiais duomenimis juose galėjo dalyvauti apie 500 orlaivių. Tarp jų skraidantys radarai AVAX, naikintuvai F-35, degalų papildymo žvalgybiniai orlaiviai bei Jungtinių Amerikos valstijų elektroninės kovos orlaivis, galintis paralyžiuoti priešo ryšio priemonės. NATO atstovų teigimu tai buvo Rusijos atgrasimo priemonė. Rusija naktį vėl atakavo Ukrainą, žuvo mažiausiai 2 žmonės Kijevo ir Zaporižios regionuose. Tuo metu Ukraina surengė ataką Rusijos gilumoje, smogta svarbiai naftos perdirbimo gamyklai ir logistikos centrui, priklausančiam elektroninės prekybos milžiniai Ozon, kuri yra pagrindinė įmonės Wildberries konkurentė. Prasidėjo Anglijos Premier lygos sezonas. Čempionų titulą ginantis Londono Arsenalo futbolininkai 3-0 nugalėjo lygos debiutantę Coventry. Būsimi Lietuvos rinktinės varžovai atrankos lange Turkijos krepšininkai dramatiškai pralaimėjo draugišką mačą Kroatijai 94-95. Mario Hezonija įmetė 37 taškus ir pelnė lemiamą tritaškį. Amerikos nacionalinėje moterų krepšinio asociacijoje Lauros Juškaitės Toronto Tempo 82-79 laimėjo prieš Portlando Fire krepšininkės. Juškaitė pelnė 15 taškų, atkovojo 7 kamuolius. Šiandien lietus. Vakarų Lietuvoje vietomis labai smarkus, gali pasiekti stichinį lygį. Kai kur perkūnija. Vėjas smarkus su stipriais gūsiais. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų 21-26 laipsniai šilumos.
1: Labuką visiems šeštadienį leidžiantiems draugės radio centru. Žinoma, čia aš Vitalijus darbuojuosi šį šeštadienį, norėjau sakyti šį savaitgalį, bet ne, rytoj manęs nebus. Bet šeštadienis skirtas jums, bičiuliai, tikiuosi, kad jūs esate kartu, kad ir ką beveiktumėt. Na, viena iš veiklų gali būti susijusi yra su telefonu. Ar jį skrolinat, galbūt kažką fotografuojate ir turbūt esate pripratę, kad labai greitai nusėda liaudiškai tariant baterija. Tai visai netrukus turėsiu rekomendaciją, ką gi daryti, kad prailgintumėte baterijos veikimą.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Na, prisipažinsiu, kai eteryje groja dainos, čia radio centre sėdėdamas studijoje, kartais pasiimu telefoną, kažką ten skrolinu, tai būna kokį nors naujienų portalą, į savo senas nuotraukas peržiūriu, socialinius tinklus praskrolinu. Ir turbūt visiems įprasta, kad rodos, ką tik įkrovėm telefoną, o jau liko vos 10% baterijos. Tikrai visi telefoną naudojame labai dažnai, ypač per atostogas, tai ten ir nuotraukos, ir navigacija reikalinga paieškoms kažkokiams bendravimui. Tai dabar atskleisiu kelias gudrybės, kaipgi pailginti baterijos veikimą. Visų pirma, pritemdyti ekraną, nes ekrano šviesa gali naudoti net penktadalį energijos. Navigacijoms geriausia naudoti parsisiųstus žemėlapius be interneto, taigi ir taip sutaupysite energijos. Nenaudojamas programėlės reikėtų išjungti, ta prasme, ne tik paslėpti nuo ekrano, nes jos taip pat ryja bateriją. Verta prisiminti ir tai, kad daugelis išmaniųjų telefonų turi energijos taupimo režimo funkciją, ji taip pat praverčia ne tik per atostogas.

0: jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
1: Mielas Tele 2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidą su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms, tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus, skonis kečupo reikalas.
6: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai, bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutušių, telpėtų, kokių ir dušų, žiūrėjau, o darome gatvį 6850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
8: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
9: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešrainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
10: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisan parduotuvėse.
11: Iki rūpjūčio 23 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytos europinės paltusinės plekšnės tik 4,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas karštai rūkytos kiaulienos nugarinės tik 4,99 €. O kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Skamba gerai, radio centras.
14: Senos geros lietuviškos dainos.
15: Radio centras.
14: Skamba gerai.

0: Tikrai 100% sutinku su pasakymu, kad nėra blogo oro, yra netinkama apranga, bet kai vasara eina į pabaigą, tai norėtųsi pasilepinti šilumą, saulę, gerais, gražiais orais, bet kur tau? Šiandieną panašu gausime nemažą porciją lietaus, neišsigaskė dar gali nugriaudyti ir per kūniją, na bent jau gerai, kad nebus ypatingai šalta, 18-23 šilumos. Artėjančią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur trumpas lietus, dieną vėlgi galima per kūniją, temperatūra naktį 9-14, pajūryje 15-17, dieną 17-22 laipsnį šilumos. Tai žodžiu, tęsiant aprangos temą, lietpaltis ar mažų mažiausiai skėtis tiesiog privalomas.
1: Radio Centras. Saugok save.
2: Apie dezinformaciją ir jos keliamus pavojus viešumoje kalbama tikrai dažnai. Vis daugiau savivaldybių ir pačios imasi veiksmų su tuo kovoti. Dabar pranešama, kad už daugiau nei 105 tūkstančius eurų Kėdainių gyventojai bus mokomi ne tik kaip elgtis karo ir kitų ekstremalių situacijų metu, bet ir kaip atpažinti dezinformaciją. Didžioji dalis lėšų iš ES fondų. Numatoma, kad mieste bus organizuojamos specialios švietimo veiklos skirtos civilinės saugos klausimams, siekiant, kad įvairios socialinės grupės žinotų, kaip elgtis krizės atveju. Tuo metu patys gyventojai raginami būti socialiai atsakingi ir dalytis turimomis žiniomis su artimaisiais ar vietos bendruomenėmis. Pasak ekspertų, gebėjimas kritiškai vertinti informaciją yra neatsiejama civilinės saugos dalis. O tai ypač svarbu pašonėje turint tokią kaimynę kaip Rusija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų – tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu – net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens – net 35% pigiau. Lidl verta.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
4: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
5: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Kadangi savaitgalis, tai savaitgalio metu linkiu kažką tokio įdomaus, netikėto, patirti, galbūt kažkokį nuotykį. Nu, kalbant apie nuotykius, tai čia labai toks neįprastas, tiesa, negyvo ir net nežmogaus nuotykis. Pradėkim nuo to, kad vieną dieną 5-metis iš Kanados kelte pametė savo mėgstamą rožinį pliušinį asiliuką. Radę šį žaislą, kelto darbuotojai nusprendė ne tik ieškoti šeimininko, bet ir socialiniuose tinkluose dokumentuoti jo, na, vadinkime, atostogas be šeimininko. Asiliukas fotografavosi laive, grožėjosi besikeičiančiais vaizdais ir sulaukė šimtų palaikančių komentarų. Galiausiai, žaislas sėkmingai grįžo pas mažąjį šeimininką, o turbūt istorijų prikaupęs, oi, galės visko pripasakot. Labai smagi ir nuotaika kelinti istorija.
1: Senos geros lietuviškos dainos.
2: Visą šį savaitgalį

0: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms A-Mix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl vertė.
10: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio centras.
2: Senos geros lietuviškos dainos.
3: Šį šeštadienį per Radio centrą.
2: Skamba gerai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Rusija naktį vėl atakavo Ukrainą. Žuvo mažiausiai du žmonės Kyvo ir Zaporižios regionuose. Tuo tarpu vakar koviniais dronais smogta Kryvyj Riho prekybos centrui. Žuvo 16 žmonių, 130 sužeista. Prezidentas Zelenskis teigia, kad šis ciniškas išpolis vyko dviem etapais. Antru smūgiu taikytasi į nelaimės vietoje dirbusius gelbėtojus. Į Oskaro nominaciją pretenduojantis Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu šį savaitgalį pradeda kelionę Jungtinių Amerikos valstijų kino teatruose. Pirmą kartą Lietuvos kino istorijoje prieš premjerą Niujorke filmas pristatytas Times aikštės ekranuose, kuriuose savo reklamines kampanijas pradeda visi svarbiausi Holivudo filmai. Prestižiniame Sundance kino festivalyje apdovanotos Skyrybos karo metu Lietuvoje bus rodomos nuo rugsėjo vidurio. Alytaus policijos pareigūnai ieško be žinios dingusios nepilnametės. 2009-aisiais gimusi mergina vakar išėjo iš namų ir negrįžo. Ji yra apie 1,70 m ūgio, tamsių ilgų plaukų. Sostinės gyventojai vėl piktinasi Vilniuje kertamais medžiais, šį kart Goštauto gatvėje, kur nupjautos kelios liepos. Kaip skelta, savivaldybė pradėjo Goštauto gatvės atnaujinimo darbus. Medžiai šalinami dėl prastos būklės ar projekto sprendinių. Šiandien Neringa kviečia į tarptautinę švyturių dieną Nidoje. Renginis skirta švyturiams, jų istorijoms ir jūrinio paveldo pažinimui. Su ebolos epidemija kovojanti Kongą pasiekė pirmosios 16 iš 70 tūkstančių vakcinos dozių. Ebolos protrukis Konge oficialiai konstatuotas gegužės mėnesį. Jungtinių tautų duomenimis šalyje nuo ebolos jau mirė per pustrečio tūkstančio žmonių. TikTok sutiko sumokėti Jungtinėms Amerikos valstijoms 400 milijonų dolerių, kad užbaigtų teismo bylą, kurioje socialinis tinklas buvo kaltinamas vaikų privatumo pažeidimais. Šiandien lietus. Vakarų Lietuvoje vietomis labai smarkus. Gali pasiekti stichinį lygį. Kai kur perkūnija. Vėjas smarkus su stipriais gūsiais. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų 21-26 laipsniai šilumos.
1: Bėga tas šeštadienio laikas, jis juda pirmin, kartu su juo žinoma ir mes. Aš net nebijoju, kad prieš akį dar daug geros muzikos, šiek tiek aišku pokalbių ir be abejo ne viena priežastis nusišypsoti. Tai likit ir toliau draugės su Radio Centru.

0: Darbo dienomis, rytais, ryto laidoje Geras rytas vyksta įvairių žaidimai, kuriuose galima laimėti ir laimėti ne šiaip kažkokių prizų, o pinigų. Pavyzdžiui, yra žaidimas ryto dešimtukas, kur atsakius į 10 klausimų per pusę minutės, jie beje turi prasidėti iš tos pačios raidės, imi ir laimi 100 eurų. Šią savaitę Gintaras taip sužaidė, kad pats to nepatikėjo.
1: Lietuvos miestas.
2: Kopiškis.
3: Maistas.
2: Kopūstas.
1: Vaisius.
3: Prieskoninis augalas.
2: Krapas.
1: Žuvis.
2: Karšis.
3: Skystis.
2: Kas?
3: Skystis.
2: Kisieris.
1: Automobilio markė.
2: Kia.
3: Amerikos valstija.
2: Kanzasas.
1: Linksnio klausimas.
2: Ko?
3: Įrankis.
2: Kaltas.
1: 100 eurų. Jūsų kišenėje.
4: Negalim laukti.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, AutoAibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai AutoAibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida taurėms, asočiams ir gėlių vazoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
10: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
11: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
12: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis gei.
13: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
12: Padaryta.
13: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.

0: Šiandien šeštadienis, šiandien man darbo diena, o kokie jūsų šiandienos planai, ką? Na, pavyzdžiui, jeigu jūsų šiandien planas yra neturėti jokio plano, aš manau, kad skamba puikiai. O jeigu šeštadienį ar apskritai visą savaitgėlį leisite draugės su Radio Centru, mums tikrai didžiulė garbė ir džiaugsmas.
1: Senos geros lietuviškos dainos.
2: Visą šį savaitgėlį Radio Centre.
1: Skamba

Manau, kad šiais metais daržininkai tikrai mažiau laiko praleido stovėdami su žarnomis rankose ir laistydami daržus. Turbūt džiaugiasi ir tie, kurie nemėgsta karščio, kur Europą alino tiesiog ten 35 ar 40 laipsnių temperatūra. Pas mus Lietuvoje to nebuvo, aš nežinau, panašu, kad to ir nebebus. Bent jau šiandien turime lietaus, kai kur smarkaus, dar ir perkūnija gali nugriaudyti, tai baisiai neišsigaskit. Oras šiandien šyla iki 18-23. Artėjančią naktį vietomis dieną vėlgi sulauksime lietaus, tikėkimės, kad jis bus kiek trumpesnis. Naktį šyla iki 9-14, pajūryje 15-17, rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos. O jeigu pakils didžiulis noras kur nors išsimaudyti, tai Lietuvos upėse temperatūra svyruoja nuo 12 iki 22, ežeruose 17-20, jeigu nersite į Baltijos jūros bangas, ten jūsų laukia 19 laipsnių šiluma.

0: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
1: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Corneti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima tai, ko reikia.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Jei jūsų grojarašiuose dar nesisuka grupės Jungle dainos, labai rekomenduoju atrasti jų muziką. Tokia turtinga, šviesi ir tinka kiekvienai dienai. Šį kartą jų muzikinė naujiena, naujausio albumo titulinis singlas Sunshine. Panko ritmas, mišinys elektronikos ir gyvų instrumentų, bei žinoma, vizitinė kortelė virtusi daugia balsė harmonija, yra stipriausia Jungle ir Sunshine gale. Netradicinė britiška muzika mūsų etrie jau dabar Jungle ir Sunshine.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: MD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamoje tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30%. Pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl verta.
10: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: vieta.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Alytaus policijos pareigūnai ieško be žinios dingusios nepilnametės. 2009-aisiais gimusi mergina vakar išėjo iš namų ir negrįžo. Ji yra apie 1,70 m ūgio, tamsių, ilgų plaukų. Rusija naktį vėl atakavo Ukrainą. Žuvo mažiausiai du žmonės Kyvo ir Zaporižios regionuose. Tuo tarpu vakar koviniais dronais smogta Kryvyj Riho prekybos centrui. Žuvo 16 žmonių, 130 sužeista. Vilniuje popietė organizuojamos antirasizmo eitynės. Renginio organizatoriai sako, kad tokiu būdu siekiama išreikšti nepritarimą Lietuvoje įsivyravusiai antimigrantų politikos lavinai. Renginys 14 valandą prasidės Europos aikštėje. Princas Haris, Eltonas Džonas ir dar 5 asmenys turės sumokėti 9,5 milijono svarų sterlingų bulvarniam laikraščiui The Daily Mail. Britanijos garsenybės laikraštį kaltino privatumo pažeidimu. Esą jų automobiliuose ir namuose buvo įrengta klausimos įranga, pasinaudota prieiga prie banko sąskaitų ir medicininių įrašų. Tačiau teismas šiuos kaltinimus atmetė. Indijos nacionalinio didvyrio Mahatmos Gandžio dienoraščių rinkinys aukcione Mumbajuje parduotas už 1,700,000 dolerių. Gandis 20 amžiaus pradžioje vedė Indiją į nepriklausomybę per nesmurtinį pasipriešinimą Britų kolonijiniai valdžiai. Šį savaitgalį šalyje gausų renginių. Druskininkuose prasideda tradicinė šventė vasaros aidai. Visagine vyks tarptautinis country muzikos festivalis Visagino country. Sostinės Vingio parke rengiamas Healthy Fest, skirtas aktyvaus laisvalaikio ir sporto mėgėjams. O rytoj katedros aikštėje įsikurs Augalin Fest. Vyks augalinio maisto dirbtuvės, diskusijos apie mitybą, koncertai. Vilniuje rytoj didžiausia dviračių šventė Baltijos šalyse velomaratonas. Miesto šventes rengia Jurbarkas, Naujoji Akmenė ir Pagėgiai, o Nidoje vyks tarptautinė švyturių diena. Šiandien lietus. Vakarų Lietuvoje vietomis labai smarkus, gali pasiekti stichinį lygį. Kai kur perkūnija. Vėjas smarkus su stipriais gūsiais. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų 21-26 laipsniai šilumos.
1: Šeštadienio pietų metas, porą minučių po 12 Lietuvoje. Sveiki, bičiuliai esantys su radio centru, skanaus pietaujantiems, galbūt tik dabar pusryčiaujantiems. Toliau tęsiu čia savo darbus ir visai netrukus kalbėsiu apie tai, kiek Britanijoje žmonės išleidžia grožio procedūroms. Galėsit pasilyginti panašios sumos ar vis tik ne. Apie tai netrukus.

Grožis reikalauja aukų, yra toksai posakis, tačiau grožis reikalauja ir pinigų. Štai Britanijoje atlikta apklausa rodo, kad žmonės, pavyzdžiui, prieš vasaros keliones, grožio procedūroms vidutiniškai išleidžia maždaug 180 eurų. Na, skrendant į JAV, tam negaili ir daugiau, vidutiniškai apie 280 eurų. Prieš atostogas populiariausia užsukti į kirpyklą, atsinaujinti plaukų spalvą, pasidaryti manikiūrą, pedikiūrą, veido kokią procedūrą. Įdomi detalė, kad naują šukuoseną prieš kelionę šiek tiek dažniau renkasi vyrai nei moterys. Na, o pagrindinė priežastis visai paprasta. Beveik pusė apklaustųjų nori atostogų metu atrodyti kuo geriau, nors dažnai ir sako, kad svarbiau tiesiog gerai jaustis. Bet kai gerai atrodai, žiūrėk, visai gerai ir jautiesi.

0: muzikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Xiaomi.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
11: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
12: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
13: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
14: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
15: Pigiai, 3 GB pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
16: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų – tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu – net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens – net 35% pigiau. Lidl vertė.
17: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

Gal kaip tik šiuo metu sėdite automobilyje, klausot radio centro, tai saugaus ir gero kelio jums visiems. Kas beje namuose taip pat jaukaus laiko būnant su radio centru, o kas gal tik galvojate, ką čia šiandieną nuveikti ir apskritai ką savaitgalio metu nuveikti, linkiu sugalvoti patį geriausią planą, liekant ir toliau drauge su radio centru.

0: Įpusėjus valandai dabar metas išsiaiškinti, koksgi nusimato šiandienos ir apskritai savaitgalio oras. Nenoriu gazinti, bet panašu, jeigu norėsis kažką pasičirškinti lauke, reikės slėptis po didžiuliu skėčiu. Mat šiandien lietus, vietomis smarkus, dar galima sulaukti ir perkūnijos, oras šyla beje iki 18-23 laipsnių šilumos. Artėjančią naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra naktį 9-14, pajūryje 15-17, dieną turėtų sušilti iki 17-22. Na kaip prieš paskutiniam vasaros savaitgaliui, oras galėtų būti ir geresnis, bet ką jau padarysi?
1: Radio Centras. Saugok save.
2: Nors apie finansinius sukčius ir būdus nuo jų apsisaugoti viešumoje kalbama tikrai dažnai, bene kasdien girdime apie įvykdytus nusikaltimus. Kodėl? Psichologai aiškina, esą realiose situacijose žmonės sprendimus priima ne vien remdamiesi turimomis žiniomis. Taikomieji elgesio mokslai rodo, kad itin dažnai sprendimus lemia emocijos, dėmesys ir aplinkybės, kuriomis tas sprendimas priimamas. Pasak ekspertų, sukčiai siekia sukelti baimę, skubą, kaltę, norą padėti artimajam arba pasitikėjimą tariamu autoritetu. Tokiu momentu žmogus pradeda veikti automatiškai, o stipri emocija trumpam nustelbia kritinį mąstymą. Todėl, pasak psichologų, svarbu ne tik kalbėti apie sukčių schemas, bet ir ugdyti įprotį sustoti, patikrinti faktus bei neskubėti priimti sprendimo. Čia naudinga ir repetuoti galimus scenarijus. Ką dabar darytum, jeigu paskambintų banko darbuotojų prisistatęs žmogus? Ko jo paklaustum? Tikrai naudingiau nei pokalbiai apie orą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai, sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Jono Gold obuolių tik 75 centai. Kilogramas lyvų tik 1,15 €. 250 gramų fasuotų slyvinių pomidorų tik 1,25 €. O kilogramas salierų stiebų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
6: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Paskanok pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus tik 9 €. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl verta.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40-70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs kelte.
11: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o daro mega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai valdant – euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai magija – euras 19. O makaronai lamolisana – 99 centai. Maksima – tai, ko reikia.
2: Žaidžiam savo aikštėje, padedam gelbėti gyvybės. Sekmadienį 19.30 ypatingos Vilniaus Žalgirio rungtynės skirtos Ukrainos nepriklausomybės dienai. Visos pajamos iš rungtynių bus skirtos padėti Ukrainai įsigyti greitosios pagalbos automobilių. Ateik į futbolą. Padėk Ukrainai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Well, well, well, bičiuliai, metas minutei šlovės. Čia išgirsime dar kažką negirdėto, naujo, šviežio ir galbūt netgi tokio, ką įsitrauksite į savo grojaraščius. Šiandien minutėje šlovės jaunosios kartos atlikėja X Guščia su savo daina Manęs nėra. Tai šokių muzikos kūrinys simbolizuojantis jauno žmogaus lengvumą ir pirmo susižavėjimo kibirkštį. Na bet ką aš čia pasakosiu, lai viską papasakojo pati autorė.
1: Labas, aš esu atlikėja ir dainų autorė X Guščia. Ką tik išleidau savo antrąjį studijinį albumą Triukšmas. Visa kūrybinė kelionė man buvo tarsi ėjimas iš tamsos į šviesą ir būtent daina, kuri tojus nuskambės eteryje, buvo tarsi tos šviesos paieškos. Aš ieškojau tokių jauno žmogaus žaismingumo ir lengvabūdiškumo apraiškų. Labai kviečiu perklausyti viso albumo visose muzikos

Whoop bičiuliai, čia X-Gus, čia tokios naujienos, muzikinės naujienos minutėje šlovės. Jeigu kūrinys jums patiko, ieškokite jo visose muzikos platformose. O jeigu jūs esate muzikantas, kūrėjas ir norite, kad jūsų dainos skambėtų radio centre, savo dainą ir prisistatymą siūskite jau dabar elektroniniu paštu muzika@rc.lt ir laukit mūsų žinių.

Lietuva. Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Švežė viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus skonis

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žaisk su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
5: Senos geros lietuviškos dainos.
6: Visą šį savaitgalį radio centre.

Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Stiprus lietus ir vėjas šiandien padarė žalos vakarų Lietuvoje bei Alytaus ir Vilniaus regionuose. Elektros neturi apie 4,5 tūkstančio gyventojų. Fiksuojami pavieniai pranešimai dėl nuvirtusių medžių. Vėl apsemtas pravažiavimas po Avižienių vieduku Vilniaus rajone. Popietė vėjas stiprės dar labiau. Apie 9 valandą ryto į mobiliuosius telefonus gyventojams įsiusti įspėjimai. Vilniuje sulaikyta piragų siunta iš Kanados, kurioje aptikta maždaug 0,5 kilogramo džiovintų kanapių. Dėl narkotikų kontrabandos pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pareigūnai sulaikė du įtariamuosius – Ukrainos ir Baltarusijos piliečius. Pietų Korėja šiandien siunčia pirmąjį bandomąjį konteinerinį laivą į Europą per Arktį. Toks sprendimas priimtas karui artimuosiuose rytuose, sutrikdžius pasaulinę laivybą ir ieškant alternatyvių maršrutų. Princas Haris, Eltonas Džonas ir dar 5 asmenys turės sumokėti 9,5 milijono svarų sterlingų bulvariniam laikraščiui The Daily Mail. Britanijos garsenybės laikraštį kaltino privatumo pažeidimu. Esą jų automobiliuose ir namuose buvo įrengta klausimosi įranga. Tačiau teismas šiuos kaltinimus atmetė. TikTok sutiko sumokėti Jungtinėms Amerikos valstijoms 400 milijonų dolerių, kad užbaigtų teismo bylą, kurioje socialinis tinklas buvo kaltinamas vaikų privatumo pažeidimais. Su ebolos epidemija kovojantį Kongą pasiekė pirmosios 16 tūkstančių vakcinos dozių. Jungtinių tautų duomenimis šalyje nuo ebolos jau mirė per 0,5 tūkstančio žmonių. Prasidėjo Anglijos Premier lygos sezonas. Čempionų titulą ginantis Londono Arsenalo futbolininkai 3-0 nugalėjo lygos debiutantę Coventry. Būsimi Lietuvos rinktinės varžovai atrankos lange Turkijos krepšininkai dramatiškai pralaimėjo draugišką mačą Kroatijai 94-95. Mario Hezonje įmetė 37 taškus ir pelnė lemiamą tritaškį. Šiandien lietus. Vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje labai smarkus. Gali pasiekti stichinį lygį. Kai kur perkūnija. Vėjas smarkus su stipriais gūsiais. Temperatūra vakarų Lietuvoje iki 20, rytų iki 26 laipsnių šilumos.
1: Savaitgalis, jeigu konkrečiau šeštadienis toliau tęsiasi, čia nauja valanda, porą minučių po 13, aš Vitalijus šį šeštadienio laiką toliau leidžiu kartu su jumis, o ką jūs, gal poilsiaujate, o gal kaip tik tvarkotės, gal skalbėtės? Beje, visai netrukus paskaičiuosiu, pažiūrėsiu, o jūs sužinosite, kiek dienų maunamės tuos pačius neskalbtus drabužius. Ir pristatysiu drabužių naujieną, kurią reikia skalbti labai, patikėkit manim, labai labai retai.

0: senos geros lietuviškos dainos.
1: Radio Centrą.
0: Skamba gerai.
2: Baby, aš vėl apie tave svajoju. Tavo ugnį taip pajausti noriu. Baby, aš tik tave sapnoju.

Jau valandos pradžioje turėjau tokį spėjimą, kad savaitgalį turbūt yra žmonių, kurie skalbėsi, tvarkosi namuose, lyginasi tuos pačius drabužius. Tai prisipažinkit, kiek dienų maunatės tos pačius neskalbtus džinsus, pavyzdžiui. Įvairios apklausos rodo, kad kelnes vidutiniškai skalbėme kartą per savaitę. Apatinius keičiame kasdien, taip pat elgiamės ir su sporto apranga ir marškinėliais. Na, o kaip jums skamba pasiūlymas marškinėlius skalbti tik kartą per mėnesį? Jerk shirt – tai marškinėliai, kurie anot gamintojų visą mėnesį kvepia, net jeigu stipriai prakaituojate. Beveik 80 dolerių kainuojančius marškinėlius galima nešioti kasdien, neskalbus visą mėnesį ir jie vis tiek kvepia, nes amerikiečiai kūrėjai panaudoja tokias medžiagas, kurios neleidžia daugintis bakterijoms, kurios beje ir sukelia tą nemalonų kvapą. Na, skamba įdomiai, bet man vis tiek kažkaip neįtikėtinai norėtųsi išbandyti ir tik tuomet sakyti jo. Veikia, tikrai galima neskalbti mėnesį ar daugiau. O kol tokių dar nėra rūbų, tai skalbkitės.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Lenovo.
7: Apple.
8: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 € per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 € per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
9: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, lavaza arba belinė tik už 3,88 €. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6,88 €. O lauko augalas viržis vos už 1,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
10: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai netiki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik €39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
11: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio Tech.

Ech, tas saldų žodis šeštadienis, apskritai saldų žodis savaitgalis, kurio metu tikiuosi, kad turite laiko sau. Tai yra kavos puodeliai, šokolado plyteliai, kažkur pasivaikščioti, pasidaryti kokią nors grožio procedūrą. Ir viso to gero, ramaus laiko jums linki Radio Centras.

Tikrai 100% sutinku su pasakymu, kad nėra blogo oro, yra netinkama apranga, bet kai vasara eina į pabaigą, tai norėtųsi pasilepinti šilumą, saulę, gerais, gražiais orais, bet kur tau? Šiandieną panašu gausime nemažą porciją lietaus, neišsigaskė dar gali nugriaudyti ir perkūniją, na bent jau gerai, kad nebus ypatingai šalta, 18-23 šilumos. Artėjančią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur trumpas lietus, dieną vėlgi galima perkūnija, temperatūra naktį 9-14, pajūryje 15-17, dieną 17-22 laipsnį šilumos. Tai žodžiu, tęsiant aprangos temą, lietpaltis ar mažų mažiausiai skėtis tiesiog privalomas.

0: Mokyveži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatorius bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Mokyveži.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
2: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
8: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 eurų. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 eurų. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
9: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
10: Veikia.
9: O televizija rodo?
10: Rodo.
9: Net kai visi prisijungia?
10: Na taip, net kai visi prisijungia.
9: Gerai jums.
11: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
12: Tėti, aš į mokyklą.
13: Gerai, o Delfi?
12: Delfi lieka.
14: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
15: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
16: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir pizuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
17: Kavutės?
18: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
17: Nemažai.
18: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
17: Mano tai tik antras šiandien.
19: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Kiekvieną darbo dienos rytą, ryto laidoje Geras rytas, vyksta įvairių žaidimai, kurie kartais praeina, sakykime taip, linksmiau, kartais liūdniau, na vis tiek žaidžiama iš pinigų, tai žmonės nusimena, kad nelaimi. Tačiau praėjusią savaitę Rasos pasirodymas buvo labai linksmas, nors ir pasibaigęs nesėkme.
1: Vonioje randamas daiktas.
2: Šukos.
3: Gyvūnas.
2: Šuo.
1: Sporto šaka.
2: Šaudimas.
3: Lietuvos upė.
2: Šešupė.
1: Virtuvės įrankis.
2: Šakutė.
3: Rūbas.
2: Švarkas.
1: Ne Europos šalis.
2: Šveicarija.
3: Kūno dalis.
2: Geras.
1: Nu ką sako, tuk.
2: Šukna.
1: Šukna. Nu, bet tuk šukna turbūt ne.
3: Bet atsakymas.

0: šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
6: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40, Grand Fue puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
7: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
9: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Stiprus lietus ir vėjas šiandien padarė žalos vakarų Lietuvoje bei Alytaus ir Vilniaus regionuose. Elektros neturi apie 4000 gyventojų. Fiksuojami pavieniai pranešimai dėl nuvirtusių medžių. Vėl apsemtas pravažiavimas po Avižienių vieduku Vilniaus rajone. Popietė vėjas stiprės dar labiau. Kaune automobilyje užsitrenkusi kūdikį šiandien gelbėjo ugniagesiai. Jiems teko išdaužti mašinos langą. Alytaus policijos pareigūnai ieško be žinios dingusios nepilnametės. 2009-aisiais gimusi mergina vakar išėjo iš namų ir negrįžo. Ji yra apie 1,70 m ūgio, tamsių, ilgų plaukų. Vilniuje sulaikyta pyragų siunta iš Kanados, kurioje aptikta maždaug pusę kilogramo džiovintų kanapių. Dėl narkotikų kontrabandos pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pareigūnai sulaikė du įtariamuosius – Ukrainos ir Baltarusijos piliečius. Į Oskaro nominaciją pretenduojantis Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu šį savaitgalį pradeda kelionę Jungtinių Amerikos valstijų kino teatruose. Pirmą kartą Lietuvos kino istorijoje prieš premjerą Niujorke filmas pristatytas Times aikštės ekranuose, kuriuose reklaminės kampanijas pradeda visi svarbiausi Holivudo filmai. Pietų Korėja įsiunčia pirmąjį bandomąjį konteinerinį laivą į Europą per Arktį. Toks sprendimas priimtas karui artimuosiuose rytuose sutrikdžius pasaulinę laivybą ir ieškant alternatyvių maršrutų. Amerikos nacionalinėje moterų krepšinio asociacijoje Lauros Juškaitės Toronto Tempo 82-79 laimėjo prieš Portlando Fire krepšininkės. Juškaitė pelnė 15 taškų, atkovojo 7 kamuolius. Tuo tarpu Justės Jocytės Golden State Valkyries eilinio turo rungtynes pralaimėjo, o Jocytė vėl nežaidė. Geriausias pasaulio tenisininkas Janikas Sineris nedalyvaus didžiojo kirčio US Open turnyre. Italas negali žaisti dėl kelio traumos. Šiandien orai audringi. Vakarų ir šiaurės Lietuvoje lyja, pučia smarkus vėjas. Ateinančią naktį lietus aprims, kai kur palis trumpai. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas stiprokas, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.
1: Lietuvoje porą minučių po 14 valandos, kaip žinia, prasideda dar viena nauja šeštadienio valanda. Tikiuosi, kad užsiimat įdomiais, kažkokiais smagiais, savaitgalių kvepiančiais reikalais, o aš užsiimsiu savaisiais. Dar valandą su jumis būsiu aš, Vitalijus, grosiu daug geros muzikos ir būsiu su jumis kartu visose jūsų šeštadienio veiklose.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: 34 metų savaitė ir laiko mašina šį kartą kels mus į 2008-uosius. Prisiminsim, kokios dainos buvo užkariavusios radio centrą lygiai prieš 18 metų. Top trejetuką atlikėjų, kuriuos netrukus išgirsit, visi pažįstam labai gerai. Tad linkiu pasimėgauti, nes trečioje vietoje Picasso ir viena geriausių dainų – Anei.

0: Į antrą vietą grįžo Mija su kūriniu Kalta. Ir numeris vienas pozicija užkariavo visų laikų lietuviškos muzikos karalius Marijonas Mikutavičius. Prisiminkime dainą 12 savaičių sniego.
1: Radio centro laiko mašina.
2: Gali būti, kad mačiau jūs tą vasarą kaip 12 savaičių be perstojo snigo. Dar prisimenu tuos blizgančius auskarus. Gali būti, kad tie tarp mano pirštų strigo.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
6: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
8: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Iki rūpjūčio 23 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytos europinės paltusinės plekšnės tik 4,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas karštai rūkytos kiaulienos nugarinės tik 4,99 €. O kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Šeštadienis tęsiasi ir jeigu jis jums yra laisvas, tai aš tikiuosi, kad turite smagų laiką. Na, kartais būna žmonės ant tiek visko prisiplanuoja, kad vos spėja ir po to, kai ateina darbo savaitė, jau grįžtame į darbus, tokie jaučiamės nepailsėję. Aš manau, kad vis tik savaitgalį reikėtų pailsėti, tai linkiu šiandieną niekur per daug savęs nenuvarginti. Muziką pasirūpinsime mes, o jūs pasirūpinkite tokiu laisvu laiku, kuris jūsų nenuvarytų nuo kojų. Na, nebent užsinorėsit pašokt pagal dar vieną seną gerą lietuvišką dainą.
1: Senos geros lietuviškos dainos. Radio Centras kalba

Manau, kad šiais metais daržininkai tikrai mažiau laiko praleido stovėdami su žarnomis rankose ir laistydami daržus. Turbūt džiaugiasi ir tie, kurie nemėgsta karščio, kur Europą alino tiesiog ten 35 ar 40 laipsnių temperatūra. Pas mus Lietuvoje to nebuvo, aš nežinau, panašu, kad to ir nebebus. Bent jau šiandien turime lietaus, kai kur smarkaus, dar ir perkūnija gali nugriaudyti, tai baisiai neišsigaskit. Oras šiandien šyla iki 18-23. Artėjančią naktį vietomis dieną vėlgi sulauksime lietaus, tikėkimės, kad jis bus kiek trumpesnis. Naktį šyla iki 9-14, pajūryje 15-17, rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos. O jeigu pakils didžiulis noras kur nors išsimaudyti, tai Lietuvos upėse temperatūra svyruoja nuo 12 iki 22, ežeruose 17-20. Jeigu nersite į Baltijos jūros bangas, ten jūsų laukia 19 laipsnių šiluma.

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado – tik 99 centai. O 400 gramų makaronų – tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimai, rugpjūčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriepė varškė Well Done 3,65, o saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

Viskas, jau atėjo bičiuliai metas man su jumis atsisveikinti. Didžiąją dalį šeštadienio su jumis labai maloniai praleidau aš Vitalijus. Linkiu beje ir toliau likti drauge su Radio Centru. Jeigu rytoj įsijungsite mūsų bangą, girdėsite Eglės balsą nuo 9 iki 15 valandos. O jeigu mūsų klausėte per paprastą radiją, tai aš dar visai rekomenduočiau parsisiųsti radijas.lt programėlę. Kam jos reikia? Ogi ten galėsite išgirsti net 6 skirtingas lietuviškas FM radio stotis. Taip pat yra ir 4 lietuviškos internetinės radio stotis be jokios reklamos. Aišku, kad ten rasite ir nuolat atnaujinamas žinias bei informaciją apie orus. Galėsite visų naujienų klausytis bet kada savo patogiu metu. Taip pat ten vyksta įvairiausi įdomūs žaidimai, kur galima laimėti įvairiausių prizų. Nu ką čia pasakot, geriau imkit ir parsisiųskit radijas.lt. O dabar viskas, jau atsisveikinu, linkiu visiems gero šeštadienio, žinoma, gero artėjančio sekmadienio ir susigirdim pirmadienį. Iki greit!

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 20-24 4 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas fiesta 3,99. O sausainiams milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.
2: Senos geros lietuviškos dainos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Stiprus lietus ir vėjas padarė žalos vakarų Lietuvoje bei Alytaus ir Vilniaus regionuose. Elektros neturi apie 11 tūkstančių gyventojų. Fiksuojami pranešimai dėl nuvirtusių medžių, Kaune virstantis medis kliudė moterį. Vėl apsemtas pravažiavimas po Avižienių vieduku Vilniaus rajone. Siekdama paremti Rusijos karą Ukrainoje, Šiaurės Korėja dislokavo dronų operatorius Kursko srityje. Ukrainos kariniai žvalgybos duomenimis iš 8,5 tūkstančio naujų Šiaurės Korėjos karių 400 sudaro dronų padalinį. Europos smulkieji verslininkai ir individualiai dirbantys kūrėjai kyla į kovą prieš Europos Sąjungos biurokratiją. Jie susibūrė į Europos mikroverslų judėjimą, kuris parengė peticiją dėl naujo pakuočių reglamento, pagal kurį, siunčiant savo prekes į užsienį, reikia registruotis 27 šalyse atskirai, atitikti skirtingas nacionalinės sistemas ir kitus reikalavimus. Smulkieji verslai pradėjo masiškai stabdyti prekių siuntimą į Europos Sąjungos šalis. Peticija jau pasirašė per 72 tūkstančiai žmonių. Pietų Korėja išsiunčia pirmąjį konteinerinį laivą į Europą per Arktį. Toks sprendimas priimtas karui artimuosiuose rytuose sutrikdžius pasaulinę laivybą ir ieškant alternatyvių maršrutų. TikTok sutiko sumokėti Jungtinėms Amerikos valstijoms 400 milijonų dolerių, kad užbaigtų teismo bylą, kurioje socialinis tinklas buvo kaltinamas vaikų privatumo pažeidimais. Dėl audringo oro Šiauliuose atidėtos moterų futbolo A lygos turo rungtynės tarp Šiaulių ir Gargždų bangos. Prasidėjo Anglijos Premier lygos sezonas. Čempionų titulą ginantis Londono Arsenalo futbolininkai 3-0 nugalėjo lygos debiutantę Coventry. Geriausias pasaulio tenisininkas Janikas Sineris nedalyvaus didžiojo kirčio US Open turnyre. Italas negali žaisti dėl kelio traumos. Šiandien orai audringi. Vakarų ir šiaurės Lietuvoje lyja, pučia smarkus vėjas. Ateinančią naktį lietus aprims, kai kur palis trumpai. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas stiprokas, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.

0: nepritrito. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai. Nepaspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

0: Afrika. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Labaza arba Belini tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas Viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiamis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
4: Geros lietuviškos dainos.
5: Visą šį savaitgalį.

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
3: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Kelkis.
5: Dar truputį.
4: Jau pietus.
5: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
4: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
6: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildi kežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
8: Senos geros lietuviškos dainos.
9: Visą šį savaitgalį radio centre.
8: Skamba gerai.

0: Tetelo. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ką tu?
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
6: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolo ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30-ą, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

0: Африка.
1: Гедрюк, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, labas arba belinė tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidą su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.

0: Африка.
1: Армадей. Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: senos, geros, lietuviškos dainos.
1: Visą šį savaitgalį Radio Centre.
0: Skamba gerai.
2: Galbūt šiandien aš netoks, jūs būt galėčiau, jei suprašiau.

0: patiko.
1: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.

0: aunamės batus, jau prasidėjo.
1: Kas prasidėjo, Gedriuk?
0: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
0: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt. OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
1: Žaidžiam savo aikštėje, padedam gelbėti gyvybės. Sekmadienį 19.30 ypatingos Vilniaus Žalgirio rungtynės skirtos Ukrainos nepriklausomybės dienai. Visos pajamos iš rungtynių bus skirtos padėti Ukrainai įsigyti greitosios pagalbos automobilių. Ateik į futbolą. Padėk Ukrainai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

Teta. Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius L-Rytas. Registracija nemokama www.

0: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidą su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
1: Tėti, aš jau mokykla.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

11. Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.